0: Танцевальна музика.
1: Take control. Take control. Take control. Take control.